0: Dimuto to Marcelo ba imala na ba yendere.
1: Ah, Marcelo ba yendere la.
0: Ndota lan ka toa.
1: Etia jenga.
0: Ndere so andala.
1: Na toko di pega 26.
0: Ala sanga ka singa ya peso e.
1: I safa di kwati.